0: Haide, Anci, haide.
1: Definitivno ne igram šenka cijela, definitivno.
2: To še spajtala jebiga.
1: I tako da, mama.
2: Kuć crkne, stari.

0: Hide the Anshi, hide it.
1: Joj! Tvoj,
0: bravo.
1: Živčna vojna, D.O.O. Oh, oh, oh.
0: Bravo.
1: Ne. Tak, au. Oh.
0: Nice. Nice.